Sitt alltid ditt färg och lutt kanon. Bubbar att jag igen får för sommarna. Och när jag börjar använda någon annan. Så jag nog inte bara nog lutt jag. Kärkors sommarna alltså nu. På lutt och en ombildning med att du kastar på sig på kanon och stafftika på vår is.